0: ما كلهم هتهقلوا زدت زقيلت ميجو هايو قد فونتك برا اهو فاهي الرغابة بمنتك بورا قد فوقتك تريفا كون نفتك
1: És amikor egy érzésed először vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.